negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Kopi Balang Pagi. Pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan dua perlawanan yang telah pun berlangsung semalam. Okey, awal pagi tadi, yang mana Jerman bertemu dengan Curaçao, yang mana 7 jaringan yang dijaringkan oleh Jerman dan juga 1 gol berjaya diboloskan oleh Curaçao. Okey, dan sebut berkaitan dengan Jerman, yang mana perlawanan yang berlangsung semalam sebagai hantaran awal kepada semua pencabar dalam siri Piala Dunia untuk tahun ini. Kalau ada pasukan yang benar-benar mencuri perhatian setakat ini, ini adalah Jerman. Sebab apa? Mereka memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao. Sekaligus mencatat kemenangan terbesar setakat ini dalam kejohanan. Apa yang lebih mengagumkan, Jerman tidak bergantung kepada seorang pemain sahaja. Serangan mereka kelihatan lancar, pantas dan berkesan dari awal hingga akhir selepas beberapa kejohanan yang mengecewakan. Kemenangan ini memberi petunjuk bahawa Jerman mungkin kembali menjadi pencabar utama kejuaraan. Dan sebut juga berkaitan dengan perlawanan, yang mana ini kemenangan terbesar Jerman dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia sejak tahun 2006. Dan Jerman kini tidak tewas, okay, yang mana dalam 9 perlawanan terakhir mereka. Dan pasukan kendalian Julian Nagelsmann yang menjaringkan gol setiap 13 minit secara purata dalam perlawanan ini. Dan kemenangan ini meletakkan mereka di tangga teratas kumpulan E dengan 7 jaringan gol yang telah pun dijaringkan awal pagi tadi. Dan perbezaan jaringan melebihi 6 boleh menjadi faktor penting di penghujung saingan kumpulan. Dan lawan seterusnya untuk Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast, yang pasti juga akan memberikan satu cabaran buat pasukan Jerman. Jamal Musiala kembali jadi watak utama Jerman. Selepas beberapa musim dibelenggu kecederaan, Jamal Musiala kembali menunjukkan mengapa beliau dianggap antara pemain muda terbaik dunia. Ya, dan pemain Bayern Munich itu menjadi nadi serangan Jerman dan sentiasa mencipta masalah kepada pertahanan Curaçao. Dan prestasinya dalam perlawanan ini menunjukkan beliau bersedia memikul tanggungjawab sebagai bintang utama generasi baharu Jerman dengan kreativiti dan kebolehannya mengubah rentak permainan. Musiala juga menjadi pemain yang paling banyak menarik perhatian dalam skuad Jerman. Dan beliau berusia 23 tahun dan sudah beraksi dalam 3 kejohanan besar bersama dengan Jerman. Dan beliau juga digelar ramai pemerhati sebagai pewaris peranan Thomas Müller dan mempunyai rekod jaringan dan bantuan gol terbaik dalam kerennya musim lalu, dan menjadi pemain yang paling banyak dilanggar oleh pemain Curaçao. Dan beliau dijangka menjadi pemain utama Jerman sepanjang kejohanan. Dan sebut juga berkaitan dengan Curaçao yang telah pun mencipta sejarah walaupun dibelasah Jerman. Walaupun tewas besar, Curaçao tetap mempunyai sesuatu untuk dibanggakan. Gol yang dijaringkan ke atas Jerman merupakan gol pertama negara itu dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA. Dan bagi sebuah negara kecil Caribbean yang membuat penampilan sulung di pentas besar bola sepak dunia, jaringan tersebut tetap menjadi detik bersejarah. Walaupun keputusan akhir tidak memihak kepada mereka, tetapi mereka tetap juga pulang dengan satu kenangan yang akan dikenang penyokong Curaçao. Dan Curaçao juga mempunyai populasi kurang 160,000 orang. Ini penampilan pertama mereka di Piala Dunia dan majoriti pemain Curaçao beraksi di Liga Belanda. Dan Curaçao juga merupakan negara yang berada di ranking FIFA terendah dalam kumpulan E. Dan gol yang telah pun disambut oleh ribuan penyokong yang hadir dari Caribbean. Dan Curaçao juga masih mempunyai peluang untuk memburu mata pertama ketika menentang Ecuador. Antara perlawanan yang berlangsung semalam, Belanda bertemu Jepun, yang mana Jepun terus membuktikan mereka berkuasa besar Asia. Ramai yang menjangkakan Belanda akan membuka kempen dengan kemenangan berdasarkan pengalaman dan reputasi mereka di pentas antarabangsa. Namun Jepun sekali lagi menunjukkan bahawa mereka kini mampu bersaing dengan mana-mana pasukan terbaik dunia apabila bangkit dua kali untuk mengikat Belanda dengan kedudukan 2-2. Apa yang paling mengagumkan ialah ketenangan Jepun ketika berdepan tekanan. Walaupun Belanda mempunyai ataupun menguasai hampir 60% perlawanan dan menghasilkan lebih banyak percubaan tepat ke sasaran, Jepun kekal berdisiplin serta memanfaatkan peluang yang hadir untuk membawa pulang satu mata berharga, yang mana Daichi Kamada menjadikan gol penyamaan pada minit ke-89. Dan Jepun menduduki tangga teratas kumpulan F selepas aksi pertama, dan mereka tidak menerima sebarang kad kuning ataupun kad merah, dan hanya 40% penguasaan bola tetapi berjaya menjaringkan 2 gol. Dan junior itu mencipta peluang terbanyak untuk Jepun, dan Jepun kini tidak kalah dalam 5 perlawanan terakhir Piala Dunia. Dan seterusnya, Belanda dominan tetapi gagal menutup perlawanan. Belanda mempunyai banyak sebab untuk kecewa kerana mereka mendahului sebanyak 2 kali dalam perlawanan ini, yang mana Virgil van Dijk membuka jaringan sebelum Krzysztof Samuel mengembalikan kelebihan Belanda pada pertengahan babak kedua. Namun kegagalan mempertahankan kelebihan menjadi punca mereka tercicir 2 mata penting. Walaupun menguasai permainan dan menghasilkan lebih banyak peluang, Belanda gagal mengawal detik-detik penting ketika perlawanan memasuki penghujung saingan. Kerana Belanda menguasai hampir 60% penguasaan bola, mencatat 516 hantaran yang berjaya berbanding 342 milik Jepun, dan menghasilkan 7 percubaan tepat ke sasaran, yang mana Virgil van Dijk mencatat 114 sentuhan bola, dan Jean-Paul Van Hek melakukan 25 hantaran ke zon serangan akhir, dan Belanda memperoleh 5 sepakan penjuru berbanding 4 milik Jepun. Dan yang terakhir, Kento Nakamura terus menjadi senjata utama Jepun. Jika anda ataupun jika ada seorang pemain yang benar-benar memberi masalah kepada pertahanan Belanda, pemain itu ialah Kento Nakamura. Dan beliau bukan sahaja menjadikan gol pertama Jepun, malah sentiasa menjadi ancaman setiap kali mendapat ruang di bahagian serangan. Prestasi Nakamura sekali lagi membuktikan bahawa Jepun kini mempunyai pemain yang mampu menentukan keputusan perlawanan di pentas tertinggi. Yang mana kelajuan dan keberaniannya yang mencabar pertahanan lawan menjadikan beliau antara pemain yang paling menyelah dalam aksi semalam. Nakamura melakukan 3 percubaan tertinggi dalam perlawanan, menjaringkan gol penyamaan pertama Jepun pada minit ke-57, dan gol tersebut hadir hanya 6 minit selepas jaringan Virgil van Dijk, dan turut mencatat jumlah kekasaran tertinggi dalam skuad Jepun dan menjadi pemain Jepun yang paling aktif di kawasan serangan serta membentuk gandingan berbahaya bersama Daichi Kamada dan Juna Ito. Kopi Bola Pagi, pastinya di Mutiara FM.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: satu suara, satu jiwa.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Dan hari ini hari Isnin. Hari Isnin, jadi bersama-sama dengan anda menerusi segmen Fokus Mutiara 10.3. Teruskan keceriaan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Isnin 15 Jun dah hari ini, pertengahan bulan Jun bagi tahun 2026. Okey, seleksi hiburan diteruskan. Di samping itu juga akan saya kongsikan air sihat untuk anda nanti ya. Terus bersama Mutiara FM, segalanya untukmu. Dengarkan di frekuensi radio dan juga di RTM. Tadi kita dah pun dengar lagu daripada Amr Diab, Intel Ghali. Dan selepas tu daripada Datuk Jeffrey Dean featuring One Nation MC untuk Debaran Rindu. Ini dia daripada Shaliati, Datang Kembali Kepadaku. Selepas ni, the one and only Chesty House. Mutiara FM, segalanya.

Hari ke-6 saingan Piala Dunia FIFA 2026 menjanjikan aksi menarik melibatkan beberapa pasukan yang mahu memburu kemenangan pertama. Spanyol membuka jadual menentang Cape Verde pada jam 12.30 malam di Stadium Atlanta Amerika Syarikat menerusi Sukan Plus. Belgium pula bertemu Mesir pada jam 3 pagi di Stadium Seattle Amerika Syarikat menerusi TV OK. Arab Saudi berdepan Uruguay pada jam 6 pagi di Stadium Miami Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus. Melengkapkan jadual hari ini, Iran menentang New Zealand pada jam 9 pagi di Stadium Los Angeles Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi TV.

negeri rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Hari ke-6 saingan Piala Dunia FIFA 2026 menjanjikan aksi menarik melibatkan beberapa pasukan yang mahu memburu kemenangan pertama. Spanyol membuka jadual menentang Cape Verde pada jam 12.30 malam di Stadium Atlanta Amerika Syarikat menerusi Sukan Plus. Belgium pula bertemu Mesir pada jam 3 pagi di Stadium Seattle Amerika Syarikat menerusi TV OK. Arab Saudi berdepan Uruguay pada jam 6 pagi di Stadium Miami Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus. Melengkapkan jadual hari ini, Iran menentang New Zealand pada jam 9 pagi di Stadium Los Angeles Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi TV OK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: UTRFM Music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Baik, saudara, pagi ini kita ada satu rancangan tajaan ya untuk anda selama 15 minit bersama-sama dengan Fame Shopping. Nampaknya kita dah pun ada pemanggil di talian kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Iya, dan kita akan bersama-sama dengan Umi untuk menceritakan mengenai dengan tawaran menarik daripada Fame Shopping. Ramai yang nak tahu ni. Apa yang menarik mengenai dengan Fame Shopping pada pagi ini? Silakan.
2: Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Okay, hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syakirah, daripada syarikat filem Fame Shopping. Okay, tapi sebelum saya nak pergi terus kepada promosi hebat kami hari ini, saya nak tanya dahulu satu soalan kepada anda semua. Okay, anda semua pernah tak mengalami situasi macam ni? Tidur 8 jam, bangun pagi tu masih lagi rasa penat, bangun pagi tu dalam keadaan badan tu masih lagi sakit-sakit, pinggang lagi rasa lenguh, tengkuk pun rasa tegak. Okey, sebenarnya kan, kita kebanyakannya kita fikir benda ini berlaku secara biasa disebabkan oleh faktor usia. Tapi hakikatnya, punca sebenar mungkin datang daripada filem yang kita gunakan setiap malam. Okey, filem yang sebenarnya sudah melengkung atau kehilangan sokongan tak lagi mampu untuk menyokong badan anda dengan sempurna. Maksudnya apa? Filem yang anda guna tu dah melengkung, bermaksud dia lagi tak support badan anda. Okey, dalam jangka masa yang lama, badan anda akan rasa lebih letih, lebih lesu walaupun tidur tu dah lebih 8 jam dah pun sebenarnya. Jadi untuk anda, khas kepada anda hari ini, sekiranya anda nak dapatkan khidmat nasihat sebelum membeli filem, ambil nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, sebelum saya nak pergi kepada promosi hari ini, saya sebenarnya nak kongsikan dahulu manfaat daripada filem yang kami bawakan kepada anda hari ini. Okey, untuk hari ini kami datangkan kepada anda, kami bawakan kepada anda filem Zahra. Okey, untuk filem Zahra ini, spek filem ini adalah spek yang separuh padat. Tadi kita dah share dah pun isu filem yang melengkung. Filem Zahra adalah filem yang tidak melengkung, filem yang bebas spring, dan filem ini juga zero motion transfer. Pasangan anda dekat sebelah tu bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okey, untuk filem Zahra ini, hari ini, waktu ini, saat ini, promosi filem Zahra ini kita bawakan dia dalam saiz kelamin. Okey, dengan saiz kelamin ketebalan 8 inci. Pada harga biasa yang kita offer adalah RM699. Okey, harga RM699 ni dah termasuk sekali lah dengan postage, dengan penghantaran dan sebagainya. Tapi untuk hari ini sahaja, kita nak tawarkan kepada anda voucher RM100. Okey, jadi maksudnya hari ini sahaja filem Zahra dengan ketebalan yang tebal 8 inci, saiz kelamin hari ini kita nak tawarkan dia dengan harga RM599. Okey, jadi dapatkan hari ini filem Zahra saiz kelamin ketebalan 8 inci harga RM599. Kita nak tawarkan juga 2 unit bantal percuma kepada anda. Jadi yang nak tempah, senang sahaja cara nak buat tempahan. Boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh pilih yang mana-mana satu. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan filem Zahra ini dengan ketebalan yang tebal 8 inci, saiz kelamin kita berikan kepada anda dengan harga yang RM599 sahaja. Memang sangat-sangat jimat, penghantaran pun kita tawarkan secara percuma. Okey, sekiranya anda ada filem lama dekat rumah yang nak kami tolong buangkan, boleh berikan sahaja kepada kami. Okey, kita akan bantu untuk tolong buangkan. Okey, jadi untuk anda semua yang nak tampak hari ini, yang nak dapatkan filem Zahra hari ini dengan penghantaran percuma, dapat lagi 2 unit bantal, dapat lagi voucher RM100, boleh dapatkan hari ini nombor talian kami 013-528-1788. 013 0395281788. Selain pada tu semua juga, saya nak jemput anda semua untuk kunjungi unit pameran kami yang terletak di mana? Di Kemunting Perak ataupun di Jitra Kedap. Jadi yang nak datang tu, kita alu-alukan untuk anda semua buat appointment terlebih dahulu. Okay, jadi kita boleh serve the best. Okay, jadi nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Baiklah, ini kita berhenti rehat seketika.
1: Baik.

0: Hari ke-6 saingan Piala Dunia FIFA 2026 menjanjikan aksi menarik melibatkan beberapa pasukan yang mahu memburu kemenangan pertama. Spanyol membuka jadual menentang Cape Verde pada jam 12.30 malam di Stadium Atlanta Amerika Syarikat menerusi Sukan Plus. Belgium pula bertemu Mesir pada jam 3 pagi di Stadium Seattle Amerika Syarikat menerusi TV OK. Arab Saudi berdepan Uruguay pada jam 6 pagi di Stadium Miami Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus. Melengkapkan jadual hari ini, Iran menentang New Zealand pada jam 9 pagi di Stadium Los Angeles Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Bawa kalian ni.
3: Mutiara
2: betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Tarikh Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Apun, ya. 9570.
2: Ha.
1: 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kerja masak.
3: Okey, tadi baru saja kita dengar lagu Nina Cerai Mary, ya. Lagu asalnya daripada kumpulan Linear, Sending All My Love, ya, tahun 1991, kan. Tapi melodi lagu tu pergi ke filem Hindustan yang bertajuk Ishq, filem tahun 1997 dengan judul lagunya Nina Cerai Mary. Dinyanyikan oleh Kumar Sanu, Udit Narayan Alkaini dan juga Kavita Krishnamurti. Ini dia lagu yang menyiasi filem Tum Hase Main Jawan. Apa kau pehle bikahi dekha hai kau cantik aku kaca. Tum Hase Main Jawan daripada Muhammad Rafi dan juga Asha Bosley.

0: anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, ni adalah lagu daripada filem Legend tahun 1970-an dulu yang menampilkan superstar nombor satu, iaitu siapa lagi kalau bukan Rajesh Khanna, bersama-sama bergandingan membintangi filem ni dengan bonda kepada pelakon hebat Kajol, ya, iaitu Tanuja, untuk filem Hati Mary Sati, Gajah Temanku, ya, filem tahun 1970-an. Nyanyian Kucu Kemana, kita dengarkan lagunya selepas ni, Jia Jale, lagu yang mengisi filem Dilse, ya, yang menampilkan Shah Rukh Khan, Preeti Zinta dan juga ada Manisha Koirala dalam filem Dilse tahun 1998.

lagu yang menghiasi sebuah filem tahun 1993 iaitu filem Pool or Anger, ya. Ham Teri Mohabbat Meh dinyanyikan oleh Kumar Sanu dan juga Sadhana Sargam. 12:51 minit tengah hari. Syoknya

media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Mehr melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

7 juta penunjang akan tiba untuk Piala Dunia. Menurut SU Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, ya, Fahmi ucap tahniah kepada Nalini atas pelantikan sebagai pengerusi MMM. Penjawat awam perlu jaga tutur kata, elak sentuh isu 3R. Trump beri amaran serangan

0: Hari ke-6 saingan Piala Dunia FIFA 2026 menjanjikan aksi menarik melibatkan beberapa pasukan yang mahu memburu kemenangan pertama. Spanyol membuka jadual menentang Cape Verde pada jam 12.30 malam di Stadium Atlanta Amerika Syarikat menerusi Sukan Plus. Belgium pula bertemu Mesir pada jam 3 pagi di Stadium Seattle Amerika Syarikat menerusi TV OK. Arab Saudi berdepan Uruguay pada jam 6 pagi di Stadium Miami Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus. Melengkapkan jadual hari ini, Iran menentang New Zealand pada jam 9 pagi di Stadium Los Angeles Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Mau pakai dia ni?
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Akses pendidikan telah membuka ruang yang lebih luas untuk golongan wanita berkecimpung dalam pasaran kerja dan kini menguasai hampir 50% tenaga kerja di Pulau Pinang. Ketua Menteri Jokowi menjelaskan sektor pendidikan memainkan peranan penting dalam mengangkat taraf sosioekonomi wanita di samping sokongan agensi kerajaan negeri seperti Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang PWDC dan Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Dari segi ekonomi, tadi saya menyebut labor participation sudah melebihi 50% dari angka yang mungkin lebih rendah pada tahun-tahun yang lepas. Saya percaya dengan peluang pendidikan, akses kepada pendidikan, pathway untuk penyertaan wanita dalam semua sektor akan meningkat dari tahun ke tahun.
1: Tambah caw bilangan wanita yang memegang jawatan dan tanggungjawab tinggi dijangka akan terus meningkat. Di bawah visi Pinang 2030, kerajaan negeri bertindak responsif dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada wanita sekaligus mengangkat darjat kaum wanita ke kedudukan yang lebih tinggi. Dalam majlis yang sama, Chow berkata kerajaan negeri mempunyai aspirasi untuk menampilkan 30% calon wanita dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Beliau berkata ia merupakan salah satu pendekatan kerajaan negeri dalam memertabatkan status wanita.
2: Itu memang hasrat kita. Setiap pilihan raya kita akan menampilkan calon-calon wanita. Tetapi bilangan berapa itu balik kepada cabaran yang kita nyatakan tadi. While we aspire to few more women candidate, there should be enough candidate for us to choose in the first place. So that is an issue that we have to tackle.
1: Chow Kon Yao. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sidang Kemuncak Wanita dan Ekonomi 2026 Zon Asia Pasifik di Batu Feringgi. Antara tumpuan yang diberikan ialah menerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga JPWK iaitu sebanyak 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dan Program Jana Rezeki bagi mengangkat status wanita dalam sektor ekonomi di negeri ini. Cadangan Kementerian Belia dan Sukan KBS menambah peruntukan dana sukan komuniti Pulau Pinang dijangka memberi lebih manfaat kepada peratusan sukan dan pertubuhan belia di negeri ini. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Gozizin berkata pelbagai aktiviti sukan dalam komuniti telah dianjurkan menerusi dana berkenaan.
3: Bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana sudi untuk memberikan tambahan peruntukan kepada dana sukan komuniti untuk kegunaan di Negeri Pulau Pinang. Sememangnya di Negeri Pulau Pinang ini merupakan satu dasar yang baik kerana banyak persatuan sukan dan juga pertubuhan belia telah menerima manfaat daripada dana yang disediakan tersebut dan menganjurkan program aktiviti sukan di peringkat komuniti.
1: Menurut beliau, penambahan peruntukan itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti serta menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti yang sihat dan aktif. Beliau berharap lebih banyak program sukan dapat dilaksanakan pada masa hadapan bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan mengukuhkan hubungan dalam kalangan komuniti. Sementara itu, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Pulau Pinang dan Festa Rakan Muda 2026 yang berlangsung di UiTM Permatang Pau semalam disifatkan sebagai satu kejayaan apabila mendapat sambutan menggalakkan. Daniel Goldisim berkata program yang dianjurkan bukan sahaja berteraskan hiburan, malah turut memberi manfaat dari segi pembangunan kemahiran serta pendedahan maklumat kepada golongan belia, termasuk pameran melibatkan pelbagai agensi kerajaan.
3: Sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Pulau Pinang dan juga Fiesta Rakan Muda tahun 2026 telah pun diadakan secara berjayanya di UiTM Pulau Pinang di Pematang Pau, dan sememangnya sambutan ini menerima kehadiran yang amat memberangsangkan, di mana untuk program sepanjang program pelaksanaan ini lebih daripada 80,000 peserta telah mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang disediakan khas buat golongan belia di sekitar kawasan Pulau Pinang.
1: Daniel Goizizin, tambah belia pengisian yang disediakan berjaya memberi nilai tambah kepada golongan belia menerusi perkongsian ilmu, pembangunan kemahiran dan akses kepada maklumat berkaitan peluang serta perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. 3 keluarga berdepan detik cemas apabila 3 buah rumah yang didiami mereka terbakar di Kampung Kovil, Kepala Batas semalam, namun kesemuanya berjaya menyelamatkan diri. Kebakaran melibatkan 2 unit rumah 2 tingkat dan sebuah rumah 1 tingkat jenis separa kekal yang didiami 7 dewasa dan 2 kanak-kanak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.43 minit malam dan tiba di lokasi 7 minit kemudian. Seramai 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kepala Batas Tasik Gelugor, Bertam dan Batuas terlibat dalam operasi memadamkan kebakaran. Operasi turut dibantu oleh pasukan bomba sukarelawan PBS dari Kepala Batas, Bagan Ajam, Kampung Selamat dan Sungai Petani. Kebakaran berjaya dipadamkan pada pukul 12.31 minit tengah malam dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 3.07 minit pagi. Kes diserahkan kepada pasukan penyiasat kebakaran untuk tindakan lanjut. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian tersebut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan. Yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah RM5.69 juta setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Alfonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: National FM, sentiasa dihati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.9.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Abdullah bin Ghannam al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr, faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata, yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur, bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kristen Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: What's up semua, Chabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chabi, untuk pendengar Mutiara FM.

16 Jun 2014 yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan suku akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.